kò sẹ́ni tí ò le gbà kò síbi tójú rẹ̀ ò ká bẹ́ẹ̀ni òun ló lànà fá ọmọ Ísírẹ́lì nínú agíjù yes he made ways for them